0: Cosa de fa manambaka?
1: Kasai ki le rose manambaka rose ya.
2: Sont pas fait.
3: Aurine tira ni metiosa anakraiti ya hamat vugaga di icho natini zana pandala na manaraka hadini kudkera ha izan sinani aduna pu ha ira vovo njai ya anu izana hatul chowasika shachimu zandreifa alasne nutzawa hadini anu vote ira vovo no izana hatul chowasika itu. Ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndawari, ndaw